我が側室に迎える。はい。親方様。我が側室に迎える。はい。親方様。我が側室に迎える。はい。親方様。我が側室に迎える。はい。親方様。我が側室に迎える。はい。親方様。我が側室に迎える。はい。親方様。我が側室に迎える。はい。